tata unu mai ia leo to e papai lo atu ua matu wa manu lu wale atu nuu ia e manuia po iho pe aine atu last time e toi po I ia papena po I o na anga le atu le lii ia mafua fuanga ulo pe angai e toru me atu nuu

lua sulu minute ona tana ne tula manu tana manu tanto proclame toi paolo la le ulua ia lofa vi inga le famlia so pon manu tanto tuno ila to uma la vai tamam tina o so mato pa fine se la mena yalon pa nau famlia to waso fo le so anga le le li toi pa popo nisi tau sanga stele so fo mo lai tanto mana tu pea ia bea pe tanto e faialon pingalo maruia tele o to wasoi po

there to everlasting praise. People on a poor maro tato to know. Pamela to any tato poor clammy to a paulola, little white yalofa. Penina sunger to in a to ana man photo. Pau pono sunger to in a terry more to loma. Morit for my normal tie. Yana au ona te pene no po nei po klame I po sa ya pe on silpia sa no po sunga to ina ya pa mai se pe le nga ngo le ni ala mata I pa pe na la mo ta so ta pe na ta to no po sa uni ta to te le pa no no na le bi in pa ta ni to o ta mi a mier so I fo mo

Motu be famo moni Samoa, Manatua lo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taro pa pitoa nau le lima tala te tongi pe afanga I le Pacific Easy app e fatino ai tu be famo moni mai lau telefoni fave ai. O lo avano fo le taro direct transfer te posi mai ai tu pe le taro account ma famo ni ai na fasili lupa le telefoni ma fatino la foi no lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi no pidio le mai mo li te ngā tu pe so se fatu pe Samoa pe te tongi ni ni no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga Samoa, alo ma fai na fa tino umai ni tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le sirifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tātou lala, alo apa no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele, pe fa ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi, ai siri ato na fa sawa ina utu pe watanga tale pene siri. Mo ni se fa mtalanga bala au le telefoni o Barcelau o tasio no no, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa, ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa, Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa. O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

Ua toi sfulu lua miru tona tale o link tula iwa I le rivai ngole tae o tale iwa with ato se whakwaponga o tala iwa I whanua I ngana sa boi pe o da whungi na ma tapirei na tapirei na tola sunga ia se yuli o malau leifi. O le whamaratu mai le tautomala unanga le tofai a tungisia ia po le fionga ia lumanvai a tungisia pio o Wilson o le tautomala unanga na le omeka kasi le lua se lau Cavendish Drive I Manukau ia alo whapea mai ia e mawhaiona ia whele la tūlotoa I le lua se lau Cavendish Drive I Manukau ia pe te wala wato I le numera leo le ofisa o le oiva lua fitu fitu lima valu tasi lua lua fitu fitu lima valu tasi lua ia po le telefoni fia avea ina la sunga ia tongsia o le olua tasi fa fitu ono lima fa tasi olua tasi fa fitu ono lima fa tasi o ale fa talono ina leo stava le fina ngalo iai ia lau sunga po la wafiong foi ia po le tau a inga pe feo le nga ilunga leo penga tafai langi leo mega cars .co.nz is a ili mai stavale mai le topi tono ea ona e malanga mai eile a pe afa pea e te le o nofo ia pe e te au mau e nei au kilan le yalo wanga ilu ngolo pengo te whai langi ea po le lato Facebook for o megacars.co.nz e fai mai eile au fai ngā fi ringa pavala wane inu meranai pe ona ta uoi lunga Amo Radio Samoa.